Nina wa tona toko ni wanyendete ma ona nikiulio ni ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndoirie memory tukiarangia nawe tugacirira cia rũciũ rwitũ na rwa ciana ciitũ.